Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Građanice. Danas je 20. juli, a vi pratite novo izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Faris Osmanhođić i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo govoriti u nastavku. U petak je startala manifestacija Ljetne večeri pod lipama Građanice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Za vikend je u Građanici održan skup oldtimera. Završen je peti međunarodni festival Tuzla Guitar Week, koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Prasto je za vikend odigralo drugu pripremnu utakmicu, a Gračanlija Nardin Mola Husejnović sjajan je na početku sezoni u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Još jednom, dobar dan.
1: Info 5.
2: U petak je u Gračanici startala manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i koncertom Amela Ćurića. Za dane vikenda upriličen je oldtimer skup, a iduća manifestacija slijedi 22. jula u galeriji Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 10 sati. U pitanju je tradicionalna dječja trampa igračaka kada mališani prave svoj mali sajam. U subotu 25. jula planirana je potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice. Budžet u Tuzlanskom kantonu je stabilan, suficit je viši od 100 milijuna konvertibilnih maraka, detalje donosimo u nastavku. Budžet Tuzlanskog kantona je stabilan i trenutno bilježi suficit koji premašuje iznos od 100 milijuna konvertibilnih maraka.

0: Iz resornog ministarstva potvrđuju redovno servisiranje svih financijskih obaveza, dok su sredstva za brojne kapitalne projekte u potpunosti osigurana, a paralelno su započele i rane faze priprema budžeta za narednu godinu, govori Suad Mustajbašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
1: Tako smo došli u situaciju da značajno podignemo nivo socijalne zaštite, jeli, u smislu davanja po pojedinim pravima, boračko-invalidske zaštite, izdvajanja za obrazovanja, da smo mogli intervenisati na aerodrom u smislu kapitalnih projekata i dovesti ga u situaciju kako jeste, da smo u poziciji da evo uvodimo i neke nove razvojne politike, pa između ostalo rekao bih politike koje se tiču naših građana, tu posebno akcentiram evo novi sistem javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona. Došli smo u situaciju da smo na dan 31.12.2025. imali akumulirani suficit od 104 miliona. Naravno, taj akumulirani suficit to je novac koji je ugrađen u budžet za 26. godinu i odatle je li i takav rast budžeta i svih evo izdvajanja iz budžeta. Dakle, nije to novac koji miruje, koji mi tamo negdje skupljamo, nego je on stalno uključen u aktivne politike koje provodi vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo naravno već izradom i usvajanjem na vladi smjernica ekonomske i fiskalne politike učinili prvi korak za izradu budžeta za narednu godinu. Nakon toga smo usvojili u skladu sa budžetskim kalendarom i zakonom o budžetu, usvojili smo dokument okvirnog budžeta za 2027. i naredne dvije godine i odredili smo gornje granice rashoda u skladu sa prihodovnim okvirom.
0: Do izrade nacrta budžeta uslijedit će konsultacije sa budžetskim korisnicima. Ministar Mustajbašić vjeruje da će do kraja godine biti potvrđen nacrt budžeta za narednu godinu koja će koristiti nova vlada.
2: Info 5.
0: Za vikend je u Gračanici održan skup oldtimera. Događaj pratio kolega Adnan Džafa.
3: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtimera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održan je u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtimer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i pripremali ovo. Molim vas, aplauz za sve, za vas, za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u sedmom mjesecu se vidimo ovdje. A ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvas mi kažemo, halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu. Pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtimerima, a danas nas je ovdje možda niste znali oko 100, plus minus 2-3, 200 više učesnika, a ako Bog da, možda ćemo to malo i povezati. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
5: Predstavljam ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da je ovako konačno nam stiglo ljeto, neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate u svojim mjestima, da pričate pozitivno.

0: Gračanci i svakako evo iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su evo čuli smo neki 3 mjeseca vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome, još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnje susrete, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Bog da, dogodine u većem broju. Hvala.
1: I u atmosferi sa skupa i druženje oldtimera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
2: Info 5. Završen je 5. međunarodni festival Guitar Week 2026. koji je ove godine okupio mlade gitariste, među kojima se posebno istaknuo Gračanija Amer Beganović. Završen je 5. međunarodni festival Tuzla Guitar Week 2026. koji je i ove godine okupio mlade gitariste, renomirane pedagoge i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Festival je zatvoren završnim koncertom polaznika na kojem su učesnici predstavili znanje i vještine stečene tokom višednevnih radionica i masterklasova. Posebnu pažnju privukao je mladi Gračanija Amer Beganović koji je nastupio među odabranim učesnicima završnog koncerta. Beganović važi za jednog od najperspektivnijih mladih gitarista u Bosni i Hercegovini, a svojim nastupom još jednom je potvrdio izuzetan talent i umjetničku zrelost.
3: U početku su to bili razni instrumenti. U početku sam veliku želju imao da sviram bubnjeve prvenstveno. Nakon toga, dakle, ja sam upisao osnovnu muzičku školu u Gračanici, ali nisu imali odsjek bubnjeva, nego su mi ponudili 3 instrumenta. Gitaru, harmoniku ili klavir, ja sam nekako odmah odabrao gitaru, misleći da je to onaj pravi izbor, i na kraju posle 3 godine sam se prebacio u osnovnu muzičku školu Tuzla, u klasu profesora Emira Okanovića koju sam završio.
2: Njegov uspješan nastup u Tuzli nastavak je niza zapaženih rezultata. Podsjetimo, krajem maja ove godine Amer Beganović održao je i svoj solistički koncert u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici, gdje se domaćoj publici predstavio raznovrsnim programom klasične gitare i pokazao da ga s razlogom ubrajaju među najtalentovanije mladi muzičare u Bosni i Hercegovini.
4: Info 5.
2: Nastavljamo dalje sa aktualnostima i informacijama. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počela su danas 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenosi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Ipak, isplate plata, penzija i drugi masovni uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćeni sistemom instant plaćanja. Ove transakcije dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja korisnika. Sportske aktuelnosti u nastavku. Bratstvo je za vikend odigralo 2. pripremnu utakmicu, a naš Gračanlija Nardin Mula Husejnović sjajan je na početku sezone u dresu Vojvodine. Također, Španija je postala prvak svijeta. Nogometni klub Bratstvo Gračanica je u svojoj 2. pripremnoj utakmici na stadionu Luke savladalo Krivaju rezultatom 3-2. Igrači Bratstva su nakon prvih 45 minuta gubili 0-2, da bi u drugom poluvremenu preko Vukajlovića, Oruča i Husinbašića preokrenuli rezultat u svoju korist. Bratstvo će iduće utakmice igrati za vikend na turniru u Dobu Istoku. Pored domaćina Dobu Istoka, učešće će uzeti Toški iz Tešnja, Zvijezda Gradačac te Plavi sa Luka. Fudbaleri Vojvodine na impresivan način otvorili su novu sezonu Superlige Srbije savladavši OFK Beograd rezultatom 4-0 na stadionu Karađorđe. Nakon prvog poluvremena bez pogodaka, domaći tim je u nastavku potpuno nadigrao rivala i stigao do ubjedljive pobjede. Posebno se istakao Gračanlija Nardin Mula Husejnović koji je briljirao sa 2 postignuta gola. Prvi pogodak postigao je 58. minuti za 2-0, a zatim je u 73. svojim drugim golom praktično riješio pitanje pobjednika. Konačnih 4-0 postavio je Sukačev u 83. minuti.

0: minuti. Nardimullah Huseinović govorio je za klubsku stranicu.
1: Sigurno da je najvažnije da pobjeđujemo i da tako otvorimo sezonu. Zaista mi je drago zbog cijele ekipe, svima nam to mnogo znači, evo postigli smo i dosta golova što nam liže samo to uzdanje, još jednom čestitam ekipe, zaista mislim da smo i prvo poluvrijeme igrali doista dobro, ali eto falio i gol, sad će ovo drugom poluvremenu nas je krenuo i na kraju zaslužio.
0: Sjajna partija Mula Huseinovića predstavlja odličnu najavu za veliki evropski izazov koji očekuje Vojvodinu. Već za tri dana novosadski klub će odmjeriti snage sa Ajaksom u evropskim kvalifikacijama, a navijači će se nadati da će raspoloženi napadači iz Gračanice nastaviti golgetersku formu i protiv slavnog nizozemskog velikana. Nogometna reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1-0. Europska selekcija je sinoć došla da igra nogomet na stadionu MetLife u New Jerseyu za razliku od Gaučosa koji su se 120 minuta branili i isključivo bavili destrukcijom igre. Ekipa selektora Lionela Scalonija nije uputila šut ka golu sve do 117. minute. Odigrala je loše i zasluženo pretrpela poraz. Junak Furije bio je Ferran Torres koji je pobjedonosni gol postigao u 106. minuti utakmice, odnosno u prvoj minuti drugog produžetka. Španci su na svoj način ponovili historiju. Naime, 2008. godine postali su prvaci Europe, a 2010. prvaci svijeta. Prije dvije godine postali su prvaci Europe, te su ponovo osvojili mundijal i pokazali svijetu da su, ako ne najtalentovanija nacija za sport, onda su zasigurno među top 3 najtalentovaniji.
2: Info 5.
0: Za kraj centralno informativne emisije, detalji o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj, Gradača, Sanski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 5.
0: Bilo bi to sve za današnje izdanje centralno informativne emisije za datum 20. juli. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Samo vam su bili Faris Osmanhondžić i Kenan Mehić. Ostanite dalje u Stalase Radio Gračanice.
2: Centralna informativna emisija Info 5.
0: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na Talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.

0: više nego zasluženo savladala Argentinu posle produžetaka sa 1-0. Evropska selekcija sinoć došla da igra nogomet na stadionu MetLife u New Jerseyu, za razliku od Gaučosa koji su se 120 minuta branili i isključivo bavili destrukcijom igre. Ekipa selektora Lionela Scalonija nije uputila šut ka golu sve do 117. minute. Odigrala je loše i zasluženo pretrpela poraz. Junak Furije bio je Ferran Torres koji je pobjedonosni gol postigao u 106. minuti utakmice, odnosno u prvoj minuti drugog produžetka. Španci su na svoj način ponovili historiju. Naime, 2008. godine postali su prvaci Evrope, a 2010. prvaci svijeta. Prije dvije godine postali su prvaci Evrope, te su ponovo osvojili mundial i pokazali svijetu da su, ako ne najtalentovanija nacija za sport, onda su zasigurno među top 3 najtalentovaniji.
1: Info 5.
0: Za kraj centralno informativne emisije, detalji o vremenu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malo od umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj, Gradača, Sanski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
0: Bilo bi to sve za današnje izdanje centralno informativne emisije za datum 20. juli. Drage slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Samo vam su bili Faris Osmanhondžić i Kenan Mehić. Ostanite dalje u Stalase Radio Gračanici.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
3: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na Talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš radio Gračanica.

6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Večeras u ponoć ističe rok za prijavu državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a koji na predstojećim općim izborima žele glasati izvan Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala i izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja će na svoje kućne adrese dobiti glasačke pakete. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika opovećeni su bez konkretnih rezultata. Sindikati su zatražili usklađivanje plata sa inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Štrajk je za sada isključen kao mogućnost ostvarivanja prava, jer se očekuje da se pronađe rješenje koje će obje strane prihvatiti. Sjedinjene Američke Države bombardovale su Iran 10. noć zaredom, a zabilježene su eksplozije u blizini Sirika te u Bandar Abazu na otoku Kešm, u Abadananu, Čabaharu i Konaraku. Iran je uzvratio napadima širom zaljeva. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je gađala američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu. Veliki požari izbili su i na dva tankera u Hormuškom prolazu. Teheran tvrdi da kontrola nad plovnim putem ostaje u iranskim rukama i da se plovila moraju koordinirati s njima prije nego što pokušaju proći ovim prolazom. 2 miliona ljudi dočekalo je sinoć na ulicama Madrida nogometnu reprezentaciju Španije po osvajanju titule na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Igrače su hiljade ljudi dočekali na aerodromu, a na trgu Cibeles postavljena je bina sa kojeg su koje su igrači pozdravili okupljeni. Igrače su primili španski kralj Felipe VI i kraljica Leticia u palati Zarzuela, a zatim i premijer Pedro Sanchez. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci i Tuzli 15, Brčkom, Bijeljini, Bihaću, Foči i Zenici 16, Livno 17 i u Mostaru 22 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje su kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

6 sati je i 11 minuta, danas je utorak, 21. juli 2026. godine. Vi slušate jutarnji program na talasima Radio Gračanice, a mi vam želimo dobro jutro. Danas je i 203. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo je još tačno 162 dana. Dakle, ova godina već je prešla svoju polovinu i ide ulazi u svoju drugu polovinu. Mi smo vrlo, vrlo brzo došli do sredine ljeta, možemo tako reći, iako temperatura u našem gradu jutros je 13 stepeni i poprilično je oblačno, kiša je padala, ali očekujemo da će se razvedriti tokom dana. No kako god, kako kazao, vi ste u jutarnjem programu Radio Gračanice, a ovog jutra uz vašu prvu jutarnju kafu sa vama su Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Ono što vam još imamo reći za ovo prvo javljanje i za početak našeg jutarnjeg programa i vaše prve jutarnje kafe jeste da podijelimo s vama jednu misao dana i želimo da vas to prati tokom cijelog dana, da to imate na umu s obzirom i na ove vremenske promjene, ka malo sunce, malo kiša i tako dalje. Uvijek zapamtite da ne možete promijeniti vjetar, ali možete namjestiti i podesiti svoja jedra. Dakle, vi podesite jedra i krenite u novi dan sa Radio Gračanicom. Još jednom dobrodošlica u jutarnji program, a tu dobrodošlicu žele vam Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Idemo sa pjesmom.

Evo ova jutarnji program uveo nas je Toše Proeski. Iskreno dugo ga nismo čuli i baš je onako pozitivno i lijepo što ćemo baš s ovom pjesmom započeti ovaj dan. Mi nastavljamo sa vremenskom prognozom za danas, s obzirom da smo kazali da je 13 stepeni u gradu, a da vidimo kako to vrijeme danas da očekujemo. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i očekuju se također i pljuskovi, mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava leda. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Evo ipak će ovo biti isparan dan, mi smo na ovoj donjoj granici jutarnje temperature na 13 stepeni, no evo očekivat ćemo kako će se razviti ovaj današnji dan. A kada je biometeorološka prognoza u pitanju, biometeorološke prilike su relativno povoljne, jutarnji i popodnevni i prijepodnevni sati ugodniji, a u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, tegobe kod osjetljivih bolesnika i osoba mogu biti izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje, a sa noćnim satima i svježinom uz ugodniji san hroničnim bolesnicima

i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Nakon ovih informacija vidjet ćemo kako nam je to stanje na cestama s obzirom da su godišnji odmori i da evo podijelit ću samo informaciju da smo juče imali izvještaj da su kolone duge i po 17 km u pravcu Jablanice i Konjica, dakle gužve su na putevima, tako da gdje god da krenete vodite računa o signalizaciji i naoružajte se strpljenjem, a kada je izvještaj iz Bihamka u pitanju, naravno i on počinje da je pojačan promet vozila u oba smjera na graničnim prilazima Velika Kladuša, Brod, Zupci, Klobuk i Deleuša, pojačan promet vozila i na ostalim graničnim prilazima, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta i s obzirom da je dakle sezona godišnjih odmora, vi se na vrijeme informišite o stanju na putevima, a to možete i putem zvanične strane Bihamka. Mi ćemo se svakako truditi da vam tokom cijelog dana pružamo pravovremene informacije. Zatim, ono što vas može usporiti i sigurno doprinijeti tome da se sporije krećete jesu i radovi na dionicama i pod dionicama različitih cesta različite kategorije u našoj zemlji, kako podionica ceste A1 Nemila Vranduk, dakle zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17, pa se izvode radovi na sanaciji kolovoza i zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, zatim ponovo A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. A na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. A danas počinju radovi na sanaciji na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Magistralna cesta M5 i granični prelaz iza Čić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zatim su u toku radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. A evo, malo prije sam spomenula i da ova dionica ima velike gužve, dakle tu zaista pripazite i vodite računa o tome kako vozite i na kako da ponovim, naoružajte se strpljenjem. Radovi su i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Također, ulaz i izlaz u našu zemlju može usporiti i novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Tako da evo, sve što pričamo od jutros kada je u pitanju stanje na putevima jeste strpljenje i oprez. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Ovo su informacije o stanju na cestama, a kada su u pitanju radarske kontrole, ono što je važno vozačima i u našem gradu, a i šire, za Gračanicu bar za danas nisu najavljene radarske kontrole, ali to odmah znači veće prisustvo vozila takozvanih presretača i više patrola na ulicama, tako da opreza nikad dosta. Na nama i na vama jeste da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, da vežemo sigurnosni pojas, da držimo rastojanje između vozila i da naravno ne ulazimo u rizična preticanja. Tako možemo zaštititi sebe, zaštititi druge i svi sretno stići na željene destinacije bez ikakvih problema. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima koji putuju, bilo da ovdje negdje lokalno, bilo da idete negdje dalje na odmor, svakako želimo sretan put i ugodnu vožnju. Još jednom vam mogu poželjeti dobro jutro i kazati da ostanete na frekvencijama

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Radio Gračanica.

Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

U 6:45 ponovo smo s vama i u nastavku slijedi najava događaja koji će se dešavati u našem gradu u narednom periodu i onda ćemo napraviti kratku šetnju kroz historiju. Sad ćemo krenuti redom. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice koja je počela 17. jula i trajaće do 30. augusta. Dakle, evo i ovu polovinu jula i avgust imat ćemo razne događaje na području našeg grada, tako da se nadamo da ćete svi moći za sebe pronaći nešto što će vas zanimati i čemu ćete prisustvovati, a mi ćemo krenuti sa najavom koja se odnosi na sutra, na 22. juli, od 10 sati za naše najmlađe organizuje se dječja trampa igračaka u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici u foajeu Bosanskog kulturnog centra. Dakle, djeca će donijeti svoje igračke, mijenjati sa drugom djecom i lijepo započeti ovu srijedu 22. juli. Tokom cijelog mjeseca, do kraja mjeseca jula i avgusta, traje ljetna škola glume koja je već u toku u organizaciji Omladinskog dramskog studija Plot Twist. Vodi je diplomirani glumac Amar Mujkić. Mi vjerujemo da ćemo iz te škole dobiti sigurno neku predstavu koju ćemo gledati kada ovi mladi i talentovani glumci koji sada uče glumu nauče nešto i pripreme to za nas, i to jedva čekamo. Dakle, cijeli juli i avgust traje ljetna škola glume, zatim 25. jula od 12 sati turistička zajednica organizuje potragu za blagom. Manifestacija ili događaj koji se organizuje za učenike koji će na različitim lokacijama našeg grada tražiti nešto što je historijski vezano za Gračanicu, tako da veoma zanimljiv događaj i nešto novo u ponudi ljetnih večeri. Već 28. jula od 20 sati ispred Osman Kapetanove medrese na terasi, dakle, večer sevdaha. Tu ćemo moći svi ljubitelji sevdaha uživati u sevdalinkama od 20 sati, dakle, zabilježite 28. juli, a 31. jula od 18 sati je Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko, organizuje udruženje mladih Stari grad Soko na poligonu Trzna. Dakle, za sve ljubitelje ove vrste sportova, evo, ima i Fight Night u Sokolu 31. jula. I već 4. augusta od 19 sati izložba slika Refik Mustajbašić u foajeu Bosanskog kulturnog centra, a 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića u gradskoj biblioteci. Dakle, evo, kazali smo nekoliko događaja do 10. augusta, vama sve ostalo naravno ćemo govoriti i tokom našeg programa i informisati vas svakodnevno o programu Ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Vama samo savjetujemo da

u svoje kalendare i u svoje planere unesete da traju ljetne večeri pod lipama Gračanice i da zabilježite neki od datuma koji vas zanimaju. A u nastupku slijedi jedna pjesma, pa smo kratka šetnja kroz historiju.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bela Mionix.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: U 7 sati i 13 minuta ponovo smo s vama. Podijelit ćemo servisne informacije kako je to protekla noć na našem kantonu kada je sigurnosna situacija u pitanju, a također ćemo vas informisati i o stanju na putevima i eventualnom prisustvu radara. Što se tiče sigurnosne situacije iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, javljeno nam

je da tokom noći javni red i mir nije narušavan, te da je evidentirano 7 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, od toga 6 nezgoda sa povrijeđenim licima i 5 sa materijalnom štetom. Jedno lice zadobilo je teške povrede, a 8 lica lakše tjelesne povrede i jedno lice NN povrede, odnosno povrede za čiji se stepen ljekari nisu izjasnili. 5 događaja na području kantona svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da su noć proveli mirno, bez značajnih događaja, dakle bilo je mirno i u našem gradu, a također i profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da tako ostane i tokom ovog dana i naredne noći. Izvještaj službe hitne medicinske pomoći sadrži informacije o 79 intervencija ili pregleda, od čega je bilo 6 povreda. 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 11 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Nakon ovih informacija slijede informacije iz Bihamka o stanju na cestama. Izvještaj je od 6:30 jutros, dakle svježe, friško, kako bismo mi to kazali, i kaže da na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa se vozačima savjetuje da se pripreme za izmjene uslova za vožnju. Skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone, a u jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Voziti opreznije i držati se propisanog odstojanja između vozila. U nastavku, naravno, rekonstrukcije i radovi na putevima, izgradnja podionice autoceste Nemila Vranduk je zatvorena, podionica Golubinja Nemila, i promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17, zatim se radovi izvode na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Lašva Kakanj, saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom ceste, autocesta A1 Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Sanacija radova na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, također dolazi do povremenih obustava saobraćaja, a magistralna cesta M5 granični prilaz Izačić Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnom propuštanjem, i u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Mi vam još možemo kazati da su tu u pravcu Konjica i Jablanice velike, da se zna desiti da budu velike kolone vozila. Jučer se tako dogodilo, kolona je bila dugačka 17 km, dugo se čekalo, dakle to je inače usko grlo prema Hercegovini, tako da ukoliko putujete u tom dijelu i krećete na odmor, naoružajte se strpljenjem i obratite pažnju na svu signalizaciju i upozorenja pored puta, dakle tokom vožnje obratite pažnju na signalizaciju i na znakove.
Kada su u pitanju granični prelazi, za sada vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali zbog registracije putnika po novom sistemu

par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućnog

samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 21. julija vi pratite rubriku Aktuelno. Za vikend je u Gračanici održan skup oldtajmera. Taj događaj pratio je kolega Adnan Čafo.
2: Klasici u Gračanici 2 naziv je skupa ljubitelja oldtajmera, vlasnika starih automobila koji je održan proteklog vikenda u našem gradu u okviru manifestacije Ljete večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo u petak, a završio u nedjelju. Glavni dio održani u subotu ispred zgrade gradske uprave. Govore predsjednik oldtajmer kluba Gračanica Damir Ibrahimović i gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Ovako, prvenstveno bih želeo da se zahvalim svim prisutnim i učesnicima i posjetiocima i naravno svima. Ovom prilikom bih želeo da se zahvalim našem gradonačelniku Sadmiru Džebi što je od samog početka sa nama u ovome. Znači, svaki vid podrške smo imali i sve je bilo fair i korektno i nadam se da ćemo tako i nastaviti. Isto tako bih želeo da se zahvalim gradu Gračanici, turističkoj zajednici i svim našim sponzorima. Ali ima jedna stvar, sjećate se prošle godine ljudi u žutim majicama, ove godine smo u crnim majicama, da nije njih sigurno ovo ne bi bilo. To je 35 ljudi koji već 3 mjeseca nisu spavali i su primali ovo. Molim vas, aplauz za sve, hvala se za nas, dobro ljudi crnim majicama. I nadam se da ćemo ovo nastaviti, u stvari ja vam obećavam, tako da svake godine, treći vikend u 7. mjesecu se vidimo ovdje. A ako ima neki nedostatak, a to nam, kako uvozni, kažemo halate. Sve što nije u redu, popravit ćemo, a nadam se da je sve okej i radujem se da dođete u našu Gračanicu. Hvala vam što ste ovaj vikend odlučili da budete u našem gradu. Pretoble i sa svojim metalnim ljubimcima ste ovaj vikend odlučili da provedete ovdje i da od našeg grada napravimo Velegrad baš. Mi smo trenutno pod manifestacijom pod lipama Gračanice, tako nadam se da ćemo je uveličati s ovim našim oldtajmerima. A danas nas ovdje možda niste znali oko stotine, plus minus 2-3, 200 više učesnika, a ako Bog da, možda ćemo to malo i povećati. Vidjet ćemo. Ljudi, hvala vam puno.
4: Predstav ime grada Gračanice u svoje lično ime. Svima, apsolutno svima želim dobrodošlicu u Gračanicu, naravno pogotovo ljudima i evo prijateljima ovih ljubimaca na četiri točka, kako ih ja volim zvati, iz susjednih država, nama prijateljskih gradova, naravno iz cijele Bosne i Hercegovine. Sobno ga je ovako, konačno nam stiglo ljeto. Neću stvari dužiti, želim vam da se osjećate jako, jako lijepo, prijatno, ugodno, da uživate u Gračanici, da ponesete lijepe uspomene iz Gračanice i da to pričate o svojim mjestima, da pričate pozitivno o Gračanici i svakako, evo, iz godine u godinu ja zaista čestitam organizatorima, pogotovo njima koji su, evo, čuli smo nekih 3 mjeseca, vrijedno radili na organizaciji ovakvog skupa. I ovo je nešto što je zaista prelijepo u moru ovih svih dešavanja koji se tu u Gračanici i oko koncerta i različitih manifestacija kulturno-umjetničkih, ovo je zaista nešto što odskače od svih ovih aktivnosti, svih ovih događaja, nešto što je zaista prelijepo. Ja vam svima čestitam na tome, još jednom želim da uživate, da se osjećate lijepo u Gračanici. Evo, jel, meni je ostalo da ja zvanično otvorim današnji susret, ja ih zvanično otvaram. Uživajte i ako Boga dogodne u većem broju. Hvala.
2: Dio atmosfere sa skupa i druženje oldtajmera možete pogledati na našoj Facebook stranici gdje se nalaze galerije fotografija te video zapisi.
0: Aktuelni.
1: Idemo sada na muzički predah.

0: a paralelno su započele i rane faze priprema budžeta za narednu godinu. Govori Suad Mustajbašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
1: Tako da smo došli u situaciju da značajno podignemo nivo socijalne zaštite, jeli, u smislu davanja po pojedinim pravima, boračke i invalidske zaštite, izdvajanja za obrazovanja, da smo mogli intervenisati na aerodrom u smislu kapitalnih projekata i dovesti ga u situaciju kako jeste, da smo u poziciji da evo uvodimo i neke nove razvojne politike, pa između ostalo rekao bih politike koje se tiču naših građana, tu posebno akcentiram evo novi sistem javnog prevoza na području Tuzlanskog kantona. Došli smo u situaciju da smo na dan 31.12.2025. imali akumulirani suficit od 104 miliona. Naravno, taj akumulirani suficit to je novac koji je ugrađen u budžet za 26. godinu i odatle je li i takav rast budžeta i svih evo izdvajanja iz budžeta. Dakle, nije to novac koji miruje, koji mi tamo negdje skupljamo, nego je on stalno uključen u aktivne politike koje provodi vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo naravno već izradom i usvajanjem na vladi smjernica ekonomske i fiskalne politike učinili prvi korak za izradu budžeta za narednu godinu. Nakon toga smo usvojili u skladu sa budžetskim kalendarom i zakonom o budžetu, usvojili smo dokument okvirnog budžeta za 2027. i naredne dvije godine i odredili smo gornje granice rashoda u skladu sa prihodovnim okvirom.
0: Do izrade nacrta budžeta uslijedit će konsultacije sa budžetskim korisnicima. Ministar Mustajbašić vjeruje da će do kraja godine biti potvrđen nacrt budžeta za narednu godinu koja će koristiti nova vlada.
2: Aktuelno.
0: Bilo je to novo izdanje rubrike Aktuelno. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje u Talasu Radio Gračanice.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića jučer su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnabdjevanja Lukavca i gradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje vode. Time se stvaraju financijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog sistema, bude stavljen pod kontrolu lokalne zajednice i trajno sačuvan u funkciji javnog interesa. Jučer je obilježen dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorialnom centru u Kozarcu klanjanja je kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su brutalno ubijene 1992. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci 5 osoba koje su jučer ukopane pronađene su na različitim lokacijama, prvenstveno na područjima Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počela su jučer, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije i dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Slijede vijesti iz sporta. Nakon završetka susreta između Španije i Argentine, dok su Španci slavili titulu prvaka svijeta, desila se jedna dirljiva scena. Dok su njegovi saigrači slavili, mlada zvijezda španske reprezentacije Lamine Yamal uputio se preko terena kako bi pronašao čovjeka prema kojem gaji najveće nogometno poštovanje, Lionela Messija. Uslijedio je susret koji prevazilazi običan sportski pozdrav. U dirljivom trenutku na sredini terena dvojica nogometaša su zagrlila jedan drugog uz osmijeh i uzajamno uvažavanje. Za mnoge navijače ova slika predstavlja simboličnu predaju štafete, susret čovjeka koji je obilježio protekle dvije decenije svjetskog nogometa i mladića koji projektovano treba da obilježi naredne. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava leda. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18,

na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

0: vrijedne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Pričat ćemo danas o jednom kultnom filmu, ali i glumici koja je tada imala samo 12 godina. Naime, pričat ćemo o filmu Taksist i o ulozi Judy Foster. Judy Foster imala je samo 12 godina kada je glumila Iris, maloljetnu prostitutku u filmu Taksist. Uloga je bila osjetljiva, kontroverzna i drugačija od svega što se očekivalo od nekog njenih godina. Odmah je postala jedan od najkomentarisanijih elemenata filma. Pa ipak Foster joj je pristupila sa izuzetnom zrelošću. Da bi je zaštitili tokom snimanja, socijalni radnik i psiholog su uvijek bili na setu. Foster je kasnije rekla da se nikada nije osjećala nesigurno jer su se Martin Scorsese i cijela ekipa prema njoj odnosili s velikom pažnjom i poštovanjem prema toj temi. Nisu svi vjerovali da se može nositi s ulogom. Mnogi su sumnjali da 12-godišnjakinja može portretirati tako složen lik. Foster vjeruje da je razumjela Iris od samog početka. Željela je da ljudi više od puke žrtve. Kasnije je objasnila da Iris ima pravu dubinu i da je najvažnije uhvatiti tu snagu. Kod njene ranjivosti i ispod njene ranjivosti. Veći dio vremena na setu provela je radeći uz Roberta De Nira. Na vrhuncu karijere De Niro je glumio problematičnog Travisa Bickleya. Foster ga se sjeća kao tihog, fokusiranog i potpuno posvećenog svom zanatu. Njegovo vodstvo bilo je suptilno. Umjesto da daje direktne savjete, ohrabrio ju je da scene pogleda iz Irisine perspektive i razmisli o tome šta lik zaista želi. Ovaj jednostavan pristup promijenio je način na koji je glumila. Jedna pjesma iz našeg studija, pa se vraćamo nazad.

Nastavljamo priču o filmu Taksist i ulozi Judy Foster, ali i ulozi Roberta De Nira. Jer za De Nira uloga u filmu Taksist postala je jedna od ključnih uloga u njegovoj karijeri. Da bi se pripremio, dobio je dozvolu da taksira i provodi noći vozeći se po New Yorku. Želio je iskusiti rutinu, izolaciju, dosadu i frustraciju koji su oblikovali svijet Travisa Bickleya. Ova posvećenost bila je očigledna u svakoj sceni. Zatim je uslijedio jedan od najnezaboravnijih trenutaka u kinematografiji. Stojeći sam ispred ogledala, Travis je upitao: "Da li razgovaraš sa mnom?" Ta rečenica nije bila napisana, a De Niro je kasnije objasnio da je jednostavno istraživao Travisovu rastuću opsesiju i razgovarao sam sa sobom. I taj trenutak je postao legendaran. Martin Scorsese je oduvijek smatrao film Taksist duboko ličnim. Za njega je film istraživao kriminal, dekadenciju i usamljenost Njujorka 70-ih godina.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Ako je gradnja vaša potreba.
6: Ako je gradnja vaša zanimacija.
5: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
6: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
5: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
6: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
5: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
6: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
5: Boskom želi i radi samo najbolje.
6: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
5: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
6: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
5: Boskom Babići.
7: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Vijest.
1: Ređuje vodi.
2: Merci, Hajo Gunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića jučer su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnabdjevanja Lukavca i prigradnog gradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima

na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje vode. Time se stvaraju financijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog sistema, bude stavljen pod kontrolu lokalne zajednice i trajno sačuvan u funkciji javnog interesa. Jučer je obilježen dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorialnom centru u Kozarcu klanjanja je kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su brutalno ubijene 1992. godine. Prijedor je bio poprište jedne od najsurovijih i najsistematičnijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci 5 osoba koje su jučer ukopane pronađene su na različitim lokacijama, prvenstveno na područjima Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počela su jučer, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije i dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Slijede vijesti iz sporta. Nakon završetka susreta između Španije i Argentine, dok su Španci slavili titulu prvaka svijeta, desila se jedna dirljiva scena. Dok su njegovi saigrači slavili, mlada zvijezda španske reprezentacije Lamine Yamal uputio se preko terena kako bi pronašao čovjeka prema kojem gaji najveće nogometno poštovanje Lionela Messija. Uslijedio je susret koji prevazilazi običan sportski pozdrav. U dirljivom trenutku na sredini terena dvojica nogometaša su zagrlila jedan drugog uz osmijeh i uzajamno uvažavanje. Za mnoge navijače ova slika predstavlja simboličnu predaju štafete, susret čovjeka koji je obilježio protekle dvije decenije svjetskog nogometa i mladića koji projektovano treba da obilježi naredne. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava leda. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

9 sati i 15 minuta, mi smo već u drugom dijelu našeg prijepodnevnog programa i dobar dan svima koji su sa nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su nam se nedavno pridružili. Najvažnije je da smo tu na talasima našeg radija. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni Celzijusa, a sa vama i dalje ista ekipa koja vas je i jutros probudila i koja je s vama pila prvu jutarnju kafu u sastavu Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Za početak ovog našeg drugog dijela prijepodnevnog programa neka ide još jedna pjesma pa smo onda brzo nazad.

pričinjenim licima i pet nezgoda u kojima je pričinjena materijalna šteta. Jedno lice zadobilo je teške povrede, osam lica lakše tjelesne povrede, a za jedno lice se ljekari nisu izjasnili za stepen povreda, odnosno NN povrede, i pet događaja svrstano je pod ostale. Policijska stanica Gračanica i profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć su proveli mirno bez značajnih događaja i intervencija. Mi svakako želimo da tako ostane i tokom ovog dana i naredne noći, a služba hitne medicinske pomoći obavila je 79 intervencija, odnosno pregleda, od toga je bilo 6 povreda. 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok je 11 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Nakon ovih informacija slijedi informacije iz Bihamka i izvještaj o stanju na cestama. S obzirom da je sezona godišnjih odmora i da se puno putuje, da se vozi i da se ide u raznim pravcima, izvještaj iz Bihamka nam je svakako značajan, tako da, a on kaže da na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća po suhom i mjestimično važnom kolovozu, meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmjene uslova za vožnju, skreće se pažnja i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost na pojedinim dionicama može biti smanjena zbog magle ili niske oblačnosti, vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Naravno, osim ovih uslova koji su izazvani vremenskim prilikama ili neprilikama, imaju i radovi na cestama u Bosni i Hercegovini i izvode se na poddionici autoceste Nemila Vranduk. Tu je zatvorena poddionica Golubinja Nemila i sav saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17, tako da se i tu mogu očekivati malo veće gužve. Zatim se radovi izvode na dionici autoceste A1 Lašva Kakanj, zatim ponovo dionica A1, ali Sarajevo zapad Lepenica. Aktuelni su radovi i saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi i na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Također su radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija i magistralna cesta M5, granični prelaz Izačić-Bihać. Zbog radova na rekonstrukciji mosta, vozila se obraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem i radovi su u toku i na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, magistralna cesta Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, saobraća se usporeno jednom trakom, ali svakako i mi upozoravamo na dionicu Konjic-Jablanica da se tu stvaraju velike gužve, to je inače usko grlo prema Hercegovini, prema moru, tako da se malo naoružate strpljenjem. U toku su radovi, dakle, na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak zbog ispitivanja mosta. U Visokom danas 21.7. od 9 do 15 sati vozila će povremeno saobraćati jednom trakom, a u vrijeme obustave u funkcije alternativni pravac u blizini. I šta vam još imamo reći, da magistralna cesta Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Kada su u pitanju granični prelazi, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali svi koji planiraju duža putovanja narednih dana mogu da se informišu i putem zvanične stranice Bihamka, a i mi ćemo kroz naš program redovno informisati o stanju na cestama u našoj zemlji, s obzirom da, evo, kako kazah, godišnji su odmori, a puno je radova na cestama i ima ih na sve strane, kako bismo to žargonski kazali.
granični prilaz Brčko, također da, izlazak i ulazak u

Juli 2026. godine za Gračanicu radarskih kontrola nema, nisu najavljene za danas, ali to znači da će biti više patrola u našem gradu i okolini, te da je moguće prisustvo većeg broja automobila takozvanih presvetača koji će pratiti stanje u saobraćaju, pa vas svakako i mi pozivamo na oprez, te da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila i da zaista pazite i sebe i druge, jer samo tako bez problema možete stići i tamo gdje ste krenuli. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svakako svima, gdje god da idete, gdje god da putujete, želimo ugodnu vožnju i sretan put. I u nastavku vas još možemo pozvati da ostanete uz program i na talasima našeg radija i da shodno onome što smo kazali jutros podesite svoja jedra i usmjerite ih prema našim frekvencijama, a sa vama su i dalje Elmin Hodžić i Mersiha Jogončić. Stay tuned.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426.

0: Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Države članice Ujedinjenih nacija usvojile su novu deklaraciju o napretku u oblasti globalne sigurnosti saobraćaja s ciljem ubrzavanja aktivnosti na smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih na cestama za 50% do 2030. godine. Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija navela je da u saobraćajnim nesrećama svake godine pogine oko 1,16 miliona ljudi, dok ih još 50 miliona bude povrijeđeno. Deklaracija usvojena na sastanku na visokom nivou globalnoj sigurnosti saobraćaja sadrži 48 preporuka koje bi trebale doprinijeti sigurnim cestama i vozilima te ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Slovenska policija uhitila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu u Vuhredu, mjestu u općini Radlje. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao pri uhićenju. Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na neslužbene, ali kako tvrdi, provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije službeno objavila.

okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra će u BKC-u Gračanica biti održana četvrta dječja trampa u organizaciji Narodne biblioteke. Riječ je o događaju na kojem djeca mogu zamijeniti svoje stare igračke, knjige ili druge predmete sa svojim vršnjacima. Događaj počinje u 10 sati. Turistička zajednica grada Gračanica organizuje aktivnost za djecu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice pod nazivom Potraga za blagom kroz grad. Ova aktivnost donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Okupite ekipu, pratite tragove, rješavajte zagonetke, sakupite sve naljepnice i obiđite lokacije kroz naš grad. Na kraju puta očekuje vas pravo blago, ali i vrijedne nagrade za najuspješnije učesnike. Dob učesnika je 8 godina i stariji. Mlađi mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Prijave su obavezne na broj telefona 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika za sve učesnike bit će upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera. Danas je najopasniji dan po pitanju oluja od početka ove godine na području naše regije. Najprije se to odnosi na dijelove susjedne Hrvatske i njene obale, Primorja, Crne Gore, ali i dijelova naše zemlje, ponajviše Hercegovine i centralnog i jugoistočnog pojasa Bosne. Zbog toga se oglasio Estofex, Evropski centar za prognoziranje i praćenje oluja, izdao najviši stepen upozorenja za dijelove Balkana. Preko naših krajeva danas se premješta oslabljena hladna fronta, donosi nestabilno vrijeme širom zemlje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ono što je karakteristično za ovu frontu su izrazito jaka i brza strujanja u vertikalnim slojevima atmosfere, zbog čega će se olujni procesi brzo premještati, a krajevima koje zahvate donose olujne udare vjetra. Prisutan je i rizik od leda. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo.

0: jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelje, želimo vam dobrodošlicu u još jednu rubriku Da li ste znali. U ovoj rubrici danas vas pitamo, znate li ko je Sabiha Gökçen? Sabiha Gökçen je prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda prva žena borbeni pilot. Također, ona je od strane US Air Forces izabrana kao jedina žena među 20.000 pilota u historiji avijacije. Sabiha Gökçen je porijeklom iz sela Lozna kod Bijelog polja. Njeno pravo prezime je Ćorović i živjela je u turskom gradu Bursa. Rano je ostala bez roditelja. Kada je Bursu posjetio Mustafa Kemal Atatürk, prvi predsjednik Turske, ona je imala 12 godina. Puno mu se svidjela kao osoba i kao djevojčica, pa ju je usvojio. I dodao joj je prezime Gökçen, koje u prevodu znači nebeska. Bilo je tu puno prije nego je Sabiha uopšte pokazala zanimanje za vazduhoplovstvo. Godine 1938. sprovela je petodnevni let oko zemalja Balkana i nakon toga sletjela je u Beograd. Interesantno da je preminula 22. marta 2001. godine, a na taj dan se i rodila 1000.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

poduzeti.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Države članice Ujedinjenih nacija usvojile su novu deklaraciju o napretku u oblasti globalne sigurnosti saobraćaja s ciljem ubrzavanja aktivnosti na smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih na cestama za 50% do 2030. godine. Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija navela je da u saobraćajnim nesrećama svake godine pogine oko 1,16 miliona ljudi, dok ih još 50 miliona bude povrijeđeno. Deklaracija usvojena na sastanku na visokom nivou globalnoj sigurnosti saobraćaja sadrži 48 preporuka koje bi trebale doprinijeti sigurnim cestama i vozilima te ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Slovenska policija uhitila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu u Vuhredu, mjestu u općini Raglje. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao pri uhićenju. Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na neslužbene, ali kako tvrdi, provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije službeno objavila. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra će u BKC-u Gračanica biti održana četvrta dječja trampa u organizaciji Narodne biblioteke. Riječ je o događaju na kojem djeca mogu zamijeniti svoje stare igračke, knjige ili druge predmete sa svojim vršnjacima. Događaj počinje u 10 sati. Turistička zajednica grada Gračanica organizuje aktivnost za djecu u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice pod nazivom Potraga za blagom kroz grad. Ova aktivnost donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Okupite ekipu, pratite tragove, rješavajte zagonetke, sakupite sve naljepnice i obiđite lokacije kroz naš grad. Na kraju puta očekuje vas pravo blago, ali i vrijedne nagrade za najuspješnije.

tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

0: u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikre Dedović potvrdio je za BHT1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti, dok otpušteni radnici i dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem.
1: Pregovori predstavnika vlade Unsko-sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika o povećanju osnovice za obračun plata nastavljaju se danas nakon što prošle sedmice nije postignut napredak. Sindikati su zatražili usklađivanje plata s inflacijom od 6,29%, dok su predstavnici kantonalne vlasti nudili nizak postotak povećanja plata, što su sindikati odbili. Štrajk je za sad isključen kao mogućnost ostvarivanja prava jer se očekuje rješenje koje će obje strane prihvatiti, potvrdio je uoči današnjih pregovora predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
2: Ponudili su ono što je bilo, ponuđeno je apsolutno bilo ispod svakog nivoa, oni su nudili 2,5% na tu osnovicu. Za nas je to bilo neprihvatljivo, zbog toga se i sastavimo. Da bi vlada mogla da iskalkuliše sve ono što, koliko novca imaju, koliko mogu da udovolje sindikatima. Nadamo se da će nešto veći procent, pa evo vidjet ćemo da li će pronaći tog novca kojeg sindikat zahtjeva. Mi smo predlagali bili jednu osnovicu od 500 maraka, međutim, apsolutno su odbili to i nisu željeli da tome ni komentarišu, jer po njihovom, a to je uvijek i pravilo njihovo, da se uvijek govori da za budžetske korisnike nema novca i da to bude nešto minimalno. Ponudili su ta 2,5%, to je jako malo, troškovi života su, evo, po zadnjim statistikama, prešli 6% svim našim kolektivnim ugovorima, rečeno ako dođe do povećanja više od 5%, da mora doći do regulisanja nove osnovice.
0: 6 osoba uhapšeno je u 2 akcije na području kantona Sarajevo i istočnog Sarajeva zbog krijumčarenja migranata, potvrđeno je iz SIPE. Pripadnici SIPE su u nastavku akcije Ford jučer uhapsili jednu osobu na području kantona, a 5 preostalih osoba državljana Pakistana uhapšeno je u nastavku operativne akcije Vega u prostorijama imigracionog centra službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana te pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
1: Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve izvršene napade i nastavlja kontrolu Hormuzskog moreuza. Nastavljaju se i međusobna raketiranja, a američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Igor Božević.
3: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije američko-izraelskog sukoba s Iranom. Samo u napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, oko 100 ih je izbačeno iz stroja uz lakše ili teže ozljede. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
4: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala 10.000 američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuzskog tisnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također postoji mnogo nepoznanih. Biste li uopće ostvarili ciljeve? S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
3: Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za sve navedene napade, a jutros je izvela više napada na Bahrein i Kuvajt. Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je, citiram, kako je njihov nuklearni program zapravo kontrola Hormuzskog tjesnaca, suverenog dijela iranskog teritorija. U međuvremenu iransko izaslanstvo, predvođeno ministrom unutarnjih poslova Momenijem, danas je u Pakistanu, dok se libanonski predsjednik Aoun posle podne treba sastati s američkim predsjednikom Trumpom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od

0: 10% za većinu robe iz Kanade, navodeći da ta zemlja diskriminiše američke proizvode.
1: Nove carine obuhvataju niz proizvoda od električne opreme poput rashladnih uređaja do strojeva. Mjera će stupiti na snagu za 30 dana. Odluka dolazi nakon što je Trump prošle sedmice zaprijetio Kanadi višim carinama kao odgovor na posljedice koje su kanadski šumski požari imali na Sjedinjene Države. Iz administracije tvrde da ovaj potez nije povezan sa požarima. Najmanje 27 osoba je poginulo, a za 83 se još traga nakon što se kod obale Gvajane prevrnuo putnički trajekt. Spašeno je 69 putnika. Ronioci pretražuju mjesto nesreće, a porodice su pozvane da prijave nestale članove. Prema službenom popisu na brodu je bilo oko 130 ljudi, ali se vjeruje da je taj broj veći. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.
0: Slovenačka policija uhapsila je tokom noći 39-godišnjeg Amira Uzunovića, koji je osumnjičen za ubistvo žene.
1: Nakon opsežne potrage uhapšen je u blizini mjesta ubistva, u blizini Celja, i nije pružao otpor pri hapšenju. Uzunović, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen je da je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu Zijadu, koja je od teških povreda preminula na mjestu događaja. Ubistvo se dogodilo u stambenoj zgradi, a motiv još nije poznat.
0: U Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Livnu 23, Bijeljini 26, Mostaru 27, Trebinju 31 i Neumu 32 stepena.
1: Nevrijeme s kišom, grmljavinom i ledom pogodilo je tokom noći i jutros pojedine dijelove naše zemlje. Najteže posljedice su u Grudama, gdje je padao led veličine oraha. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Vozi se po pretežno vlažnim kolovozima u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejhić, urednik emisije Amir Suženj.
2: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas, Radija.

Kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati i 18 minuta, drage slušateljke i slušatelji, pratite naš otvoreni program Elmini Kenan su sa vama, danas je 21. juli 2026. godine. Stanje na cestama zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko i teretno vozilo, obustavljene saobraćaj na magistralnoj cesti M4 Tuzla Doboj kod Gračanice u blizini hotela Saks. Kolovozi mjestimično mokar ili vlažan, skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i držite propisno odstojanje između vozila. Kiša nam je padala, a padat će i u toku dana prema prognozama. Idemo provjeriti da li ima najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, trenutno bez najavljenih radarskih kontrola, ali vi vozači, kazali smo, vozite oprezno i ne bi trebalo biti problema. Prije podne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas će preovladavati u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, moguća je i pojava grada. Temperature danas od 24 do 30 stepeni Celzijevih. Slušajmo pjesmu Nothing Breaks Like a Heart, a nakon toga smo ponovo u otvorenom zabavnom programu.

Otvoren je program na talasima Radio Gračanice. U nastavku čitamo tekst kolega sa Kliksa koji su se pozabavili temom romobila. Evo, u Sarajevu je preminuo vozač romobila koji je jučer doživio tešku nesreću u centru Sarajeva. Oni su napisali tekst, naslov glasi: alarm odavno zvoni, romobili su ozbiljan rizik na ulicama, a zakon ne smije više čekati. Električni romobili posljednjih godina postali su nezaobilazno prijevozno sredstvo na ulicama Bosne i Hercegovine, međutim iza njihove praktičnosti i sve veće popularnosti krije se ozbiljan problem, a to je nedostatak zakonski propisani pravila. To je dovelo do situacije u kojoj su mnogi vozači, ali i drugi učesnici u saobraćaju svakodnevno izloženi velikom riziku. Brojne nesreće u kojima su vozači romobila smrtno stradali ili zadobili teške tjelesne povrede pokazale su da ova oblast više ne može ostati neregulisana. Romobil su godinama bili svojevrsni, po znacima navoda, slijepi putnik u saobraćajnom sistemu BiH. Prisutni su na ulicama u velikom broju, ali bez jasnog statusa, obaveza i odgovornosti koje bi zaštitile i njihove korisnike i pešake. Posebno zabrinjava stanje u Sarajevu, gdje se gotovo svakodnevno mogu vidjeti vozači koji velikim brzinama i preko 25 km na sat prolaze između pješaka, koriste trotuare kao saobraćajnice, voze bez zaštitne opreme, ali upravljaju romobilima koji tehnički ne ispunjavaju sigurnosne standarde. Ovo možemo reći ne samo za Sarajevo, već evo i u Gračanici sve više ovakvih primjera i gdje sve više građani pišu na društvenim mrežama da se nešto mora riješiti. Problem naravno nije samo neodgovorno ponašanje pojedinaca. Problem je što sistem do sada nije imao dovoljno jasne mehanizme da takvo ponašanje spriječi i sankcioniši. Donošenje zakona kojim bi se konačno uredila oblast električnih romobila zbog toga je postala hitna potreba. Prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini trebao bi se naći iduće sedmice u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine, a cilj je da se prvi put na državnom nivou jasno definiše status električnih romobila i pravila njihovog korištenja. Predložena pravila donosi niz obaveza za vozače. Električni romobil bi bio definisan kao vozilo čija maksimalna brzina ne prelazi 25 km na sat uz ograničenje snage motora do 0,6 kW. Predviđena je obavezna zaštitna kaciga, minimalna starosna granica od 14 godina, zabrana vožnje pod utjecajem alkohola i droga, kao i zabrana prevoza drugih osoba. Novim pravilima trebalo bi biti uređeno gdje se romobili smiju kretati, prvenstveno biciklističkim stazama, a tamo gdje ih nema, drugim površinama uz poseban oprez prema pješacima. Vozači bi u uslovima smanjene vidljivosti morali koristiti odgovarajuću signalizaciju i reflektirajuću opremu, dok bi za korištenje pravila bile predviđene novčane kazne. Odnosno za kršenje pravila, uvođenje reda u ovu oblast nije pokušaj ograničavanja građana koji koriste ekološki prihvatljiv način prijevoza, nego mjera koja treba zaštititi živote. Električni romobil mogu biti korisno sredstvo urbane mobilnosti, ali bez pravila predstavljaju opasnost i za vozače i za pješake. Sarajevo, kao najveći urbani centar u Bosni i Hercegovini, posebno osjeća posljedice ovog problema. U gradu gdje su trotoare često preopterećeni pješacima, a infrastruktura za mikromobilnost nedovoljno razvijena, jasno definisana pravila nisu više pitanje izbora, nego sigurnosti. Kako je regulisan

dan u komšiluku. Svaka nova nesreća u kojoj strada ali teško bude i povrijeđen korisnik romobila dodatno potvrđuje ono što građani već dugo upozoravaju. Ova oblast mora biti uređena odmah. Za razliku od Bosne i Hercegovine gdje su električni romobili i dalje siva zona, zemlje regije su većinom ovu oblast uredile kroz izmjene saobraćajnih propisa.

su susjedne zemlje već prošle, a to je da su romobili stigli brže nego što je stigla regulativa. Razlika je što su posljedice kašnjenja već vidljive kroz teške povrede i, nažalost, izgubljene živote. Nadamo se da će se nešto srediti, jer mora se definitivno srediti. 12 sati 29 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice, 21. juli 2026. godine. U nastavku slušamo pjesmu Jolene.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Registracija birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće opće izbore završava danas, 21. jula, a građani koji će na dan izbora biti u inostranstvu prijavu mogu podnijeti putem zvaničnog portala e-izbori. Riječ je o posebnoj prijavi koju trebaju popuniti državljani Bosne i Hercegovine koji žele glasati izvan zemlje. Sama činjenica da je osoba upisana u centralni birački spisak ne znači da je automatski prijavljena za glasanje iz inostranstva. Građanima koji još nisu završili postupak preporučuje se da provjere jesu li unijeli sve potrebne podatke i dostavili traženu dokumentaciju. Aerodrom Tuzla je u junu 2026. godine opslužio 65.610 putnika, čime je broj putnika više nego udvostručen u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, sa Tuzlanskog aerodroma tokom juna otputovalo je 32.866 putnika, dok su evidentirana 32.744 dolaska. Objavljeno je ukupno 416 avionskih operacija. Najveći dio prometa ostvaren je na redovnim međunarodnim linijama koje su koristila 62.072 putnika. Na neredovnim međunarodnim, odnosno čarter letovima, evidentirano je još 3.457 putnika. Korpus čuvara islamske revolucije Iranom saopštio je rano jutros da su se dva tankera zapalila i bila primorana zaustaviti nakon eksplozije, a nakon što su slijedili američka uputstva za prolazak kroz opasnu južnu rutu u Hormuškom tjesnacu, javlja Anadolu. U saopštenju se navodi da spasilačke ekipe evakuišu posade sa ovih brodova. Korpus je upozorio brodarske kompanije da se ne oslanjaju na uputstva američke vojske, pozivajući ih da izbjegavaju rute u tom području koje je opisano kao opasno. Također je ponovljeno da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren sve dok se nastavlja američka vojna agresija, te da su kaznene operacije protiv američkih baza započele zbog pomorskih prekršaja. Sjedinjene Američke Države su posljednjih dana eskalirale napade na Iran, dok Teheran uzvraća udarima na objekte i baze za koje navodi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regije. Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. Alajbegović je svojim nastupima na mundijalu privukao veliku pažnju, a posebno se izdvojio atraktivnim pogotkom nakon što je prošao dvojicu protivnika igrača i snažnim udarcem zatresao mrežu. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji prestižno priznanje. Za kraj o vremenu. Prije podne u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim

područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hođić. Hvala na pažnji.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi Branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar Bellamy Onyx.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše

posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Zabavne i neobične geografske činjenice. Nije svaka geografska činjenica nužno ozbiljna ili zabrinjavajuća. Postoje primjeri koji su toliko neobični i zabavnih da je ponekad teško klasifikovati kao klasičnu geografiju. Naša planeta je prekrasna i ponekad se na njoj dešavaju zaista bizarne stvari. Jezero unutar ostrva na jezeru unutar ostrva. Jezero Taal na Filipinima funkcionira poput seta matrioška lutaka. Unutar jezera Taal nalazi se vulkansko ostrvo. Na vulkanskom ostrovu nalazi se još jedno jezero. Unutar tog jezera naći ćete vulkan Point sićušno ostrvo. Rezultat je ostrvo unutar jezera na ostrvu unutar jezera. Zvuči malo zbunjujuće. Upravo ovakvi primjeri potvrđuju da je zanimljiva geografija često polje puno iznenađenja koja prkose logici. Država sa najviše divljih medvjeda. Zahvaljujući ogromnim šumskim prostranstvima, planinskim lancima i udaljenim divljim područjima, Rusija nudi idealna staništa za vrste medvjeda poput mrkog medvjeda i azijskog crnog medvjeda. Sa masivnom kopnenom površinom i raznolikim klimatskim zonama, ovdje ćete pronaći populacije divljih životinja koje teško sresti bilo gdje drugdje na planeti. Istraživanje svijeta kroz ove primjere podsjeća nas koliko je naša planeta dinamična, iznenađujuća i ponekad prilično neobična. Da nije bilo rada najpoznatijih svjetskih geografa kroz historiju, mnoge od ovih fascinantnih tajnih planeti vjerovatno nikada ne bismo otkrili. Od gradova koji tonu do jezera, smještenih unutar drugih jezera, svaka činjenica nas uči da priroda i ljudska aktivnost neprestano preoblikuju naš dom. Nadamo se da je ovaj pregled pružio uvid u to zašto su zanimljivosti iz geografije vrijedne istraživanja i kako one obogaćuju naše razumijevanje svijeta. Hvala vam što ste pratili otvoreni program na talasima Radio Gračanice.
0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Registracija birača izvan Bosne i Hercegovine za predstojeće opće izbore završava danas, 21. jula, a građani koji će na dan izbora biti u inostranstvu prijavu mogu podnijeti putem zvaničnog portala e-izbori. Riječ je o posebnoj prijavi koju trebaju popuniti državljani Bosne i Hercegovine koji žele glasati izvan zemlje. Sama činjenica da je osoba upisana u centralni birački spisak koji još nisu završili postupak preporučuje se da provjere jesu li unijeli sve potrebne podatke i dostavili traženu dokumentaciju. Aerodrom Tuzla je u junu 2026. godine opslužio 65.610 putnika, čime je broj putnika više nego udvostručen u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, sa Tuzlanskog aerodroma tokom juna otputovalo je 32.866 putnika, dok su evidentirana 32.744 dolaska. Objavljeno je ukupno 416 avionskih operacija. Najveći dio prometa ostvaren je na redovnim međunarodnim linijama koje su koristila 62.072 putnika. Na neredovnim međunarodnim, odnosno čarter letovima, evidentirano je još 3.457 putnika. Korpus čuvara islamske revolucije Iranom saopštio je rano jutros da su se dva tankera zapalila i bila primorana zaustaviti nakon eksplozije, a nakon što su slijedili američka uputstva za prolazak kroz opasnu južnu rutu u Hormuškom tjesnacu, javlja Anadolu. U saopštenju se navodi da spasilačke ekipe evakuišu posade sa ovih brodova. Korpus je upozorio brodarske kompanije da se ne oslanjaju na uputstva američke vojske, pozivajući ih da izbjegavaju rute u tom području koje je opisano kao opasno. Također je ponovljeno da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren sve dok se nastavlja američka vojna agresija, te da su kaznene operacije protiv američkih baza započele zbog pomorskih prekršaja. Sjedinjene Američke Države su posljednjih dana eskalirale napade na Iran, dok Teheran uzvraća udarima na objekte i baze za koje navodi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regije. Glasanje za gol Kerima Alajbegovića otvoreno je na zvaničnoj stranici FIFA nakon što je pogodak mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine uvršten među kandidate za najljepši gol svjetskog prvenstva 2026. Alajbegović je svojim nastupima na mundijalu privukao veliku pažnju, a posebno se izdvojio atraktivnim pogotkom nakon što je prošao dvojicu protivnika igrača i snažnim udarcem zatresao mrežu. FIFA ga je opisala kao bosansko-hercegovačkog dragulja koji je jednim od najljepših poteza prvenstva zaslužio mjesto u izboru za gol turnira. Navijači iz Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja mogu podržati mladog zmaja i pomoći mu da osvoji prestižno priznanje. Za kraj o vremenu. Prije podne u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a moguća je i pojava grada. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni Celzijevih.

0: Govorimo o američkoj avanturističkoj priči iz 2004. godine u režiji Johna Turteltauba, a glavnu ulogu igra Nicolas Cage. U pitanju je National Treasure, odnosno nacionalno blago.
1: Benjamin Franklin Gates, you are undertaking the duty of the family Gates to find the most spectacular treasure in history. It grew throughout the ages and moved across continents until it was hidden by America's founding fathers, who left clues to the treasure's location right before our eyes.
2: The unfinished pyramid, the all-seeing eye,
1: are telling us something. Keeping this treasure safe, Benjamin, is your destiny.
0: Glavni lik filma je Benjamin Franklin Gates, historičar i lovac na blago, čija porodica generacijama vjeruje da postoji ogromno skriveno blago koje su sakupili templari, a kasnije ga čuvali slobodni zidari. Tragovi do blaga prema legendi nalaze se u najvažnijim historijskim dokumentima i spomenicima Sjedinjenih Američkih Država.
3: You're treasure hunters, aren't you?
4: We're more like treasure protectors.
0: Kada Ben shvati da njegov bivši partner Ian Howe želi ukrasti deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kako bi pronašao kartu skrivenu na njenoj poleđini, odlučuje učiniti nezamislivo. Ukrasti je prvi kako bi je zaštitio. Uz pomoć prijatelja Riley Paula i arhivistice Abigail Case, Ben prolazi kroz niz zagonetkih, tajnih prolaza i historijskih lokacija sve do konačnog otkrića.
5: All his life, Benjamin Gates has searched for a treasure no one believed existed.
6: Don't you get it, Ben? The treasure is a myth.
7: Yeah, I refuse to believe that.
0: Zašto je ovaj film postao popularan? Zato što kombinuje historiju, misteriju i akciju. Pun je zagonetki koji gledalac pokušava riješiti zajedno sa glavnim likovima. Radnja je brza i zabavna, bez previše nasilja i mnogi su nakon filma počeli istraživati američku historiju i teorije o templarima i masonima.
5: But what he thought was the final clue,
8: 108 years of searching and I'm 3 feet away,
5: is only the beginning.
9: The Declaration of Independence.
10: You think there is a treasure map on the back of the Declaration of Independence?
11: The map is invisible.
12: Why would we make this up?
10: Where's your proof?
12: We don't have it.
0: Glavni glumci su, kazali smo, Nicolas Cage, koji igra ulogu Benjamina Gatesa, zatim Diane Kruger, Abigail Case, Justin Bartha, Riley Paul, Sean Bean, koji igra ulogu Iana Howa, i John Voight, koji igra ulogu Patricka Gatesa. Film je dobio nastavak National Treasure Book of Secrets, u kojem Ben Gates pokušava očistiti ime svog pretka od optužbi da je učestvovao u atentatu na predsjednika Lincolna, a potraga ga vodi do izgubljenog grada od zlata.
11: What about the map is bound to get out? Ian's gonna try to steal it. 90 seconds. The only way to protect the declaration is to steal it.
0: Benjamin Franklin Gates odrastao je slušajući porodičnu priču o legendarnom blagu koji su kroz stoljeća skupljali templari, a kasnije ga sakrili slobodni zidari. Njegov djed vjerovao je da tragovi vode do najvećeg skrivenog blaga u historiji, ali niko nije uspio dokazati da ono zaista postoji. Tokom ekspedicije na Arktiku, Ben i njegov partner Ian Howe pronalazi prvi važan trag. Ben otkriva da se sljedeća uputa nalazi na deklaraciji nezavisnosti SAD-a. Međutim, Ian želi ukrasti dokument kako bi se domogao blaga dok Ben pokušava spriječiti krađu. Pošto vlasti ne vjeruju njegovim upozorenjima, Ben se odlučuje na nevjerovatan potez, da sam krade deklaraciju kako bi je zaštitio. Zajedno sa prijateljem Rileyom Paulom i arhivisticom Abigail Case, Ben bježi od FBI-a i istovremeno rješava niz složenih zagonetki skrivenih u historijskim spomenicima i dokumentima. Tragovi ih vode kroz crkve, muzeje i tajne prolaze, dok ih Ian i njegova grupa neprestano prati. Na kraju otkrivaju ogromnu podzemnu riznicu ispunjenu blagom iz različitih civilizacija i historijskih razdoblja.
13: Tell me what the next clue is.
10: What do you see?
0: Ian biva uhapšen, Ben i njegovi prijatelji dobijaju priznanje za otkriće, a dio pronađenog blaga pripada njima kao nagrada. Film spaja akciju, avanturu, historijski misterij i zagonetke, zbog čega je postao jedan od najpoznatijih avanturističkih filmova 2000-ih godina. Evo jedan pregled da pogledate malo stariji, a fin, zanimljiv film. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje, ustala se Radio Gračanica.
5: Nicolas Cage.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
3: Ekonomsko propagandno borbe.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj i Gradača Sanski Mosti i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
6: Stanje na putevima.
7: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Tek malo usne pomakneš, riječi šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš.

15 sati i 37 minuta, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Drage slušateljke i slušatelji, u nastavku pregled servisnih informacija. Ne tako dobra situacija na putevima na području Gračanice. Danas je oko 12 sati došlo do jake saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali putničko vozilo i teretno, gdje je prema fotografijama koje smo dobili dosta štete pričinjeno i naravno jedna osoba je povrijeđena. Policajci su nam rekli da su dakle osobu morali vatrogasci vaditi iz vozila jer je bila prikrještena, a ono je dalje upućeno iz službe hitne medicinske pomoći u bolnicu u Doboju. Ali to nije sve, skoro se dogodila i saobraćajna nezgoda kod Habibova kamena u Orahovici. Učestvovala su dva vozila, imaju povrede lica, za sada ne znamo koji stepen je povrede, dvije patrole su na terenu, vrše uviđaj, stoga saobraćava se usporeno. Tako da, dragi vozači, evo dvije saobraćajne nezgode u razmaku nekih 3 sata, tako da oprezno stvarno vozite jer ceste su mokre, vlažne i brzo se desi naravno pri ljetnim gumama da to brzo klizne sa ceste. Tako da čuvajte se, želimo vam ugodnu vožnju. Radarskih kontrola nema najavljenih. Danas evo kišovito, sunce, kiša. U Bugojnu je zabilježeno jako nevrijeme, čak je vjetar velikom jačinom oduvao i nekoliko krovova na stambenim objektima. Tako da pratite vremensku prognozu, nemojte planirati neke van aktivnosti van svoje kuće. Temperature danas su i dalje visoke. Trenutna temperatura, evo, u Gračanici iznosi 24 stepena. A vi ste pratili servisne informacije. Ostanite sa nama, 15 sati 40 minuta. Ponovo ćemo se javiti od 16.05 u naš otvoreni program sa jednom zanimljivom temom.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Ekonomsko propaganda.
8: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na radio.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite otvoreni program na talasima Radio Građanice. U nastavku govorimo o knjizi 40 pravila ljubavi, romanu tursko-britanske spisateljice Elif Shafak. To nije klasična ljubavna priča, već roman o duhovnoj ljubavi, samospoznaji i unutrašnjoj promjeni. Knjiga prati dvije paralelne priče. Ella Rubinstein, 40-godišnja Amerikanka, živi najsled mirnim porodičnim životom, ali se osjeća prazno i nezadovoljno. Dobija zadatak da pročita rukopis romana o Rumiju i Šemsu iz Tabriza. Čitajući ga počinje preispitivati vlastiti život i ulazi u dopisivanje sa autorom, što joj mijenja pogled na ljubav i smisao života. Druga priča vodi u 13. stoljeće i govori o prijateljstvu između Jalal al-Din Muhameda Rumija i Šamsa Tibriza. Šems je putujući sufija koji svojim učenjem potpuno mijenja Rumijev život i pretvara ga iz uglednog učenjaka u jednog od najvećih pjesnika ljubavi i duhovnosti. Središnji motiv knjige su 40 pravila ljubavi, životne i duhovne pouke koje Šems deli. Ona ne govori samo o romantičnoj ljubavi, već o prihvatanju ljudi bez osuđivanja, snazi opraštanja, važnosti promjene, oslobađanju od ega, ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Jedno od najpoznatijih pravila glasi: način na koji vidiš Boga direktno odražava način na koji vidiš sebe. Roman je stekao veliku popularnost, jer spaja historiju, filozofiju, sufizam i savremeni život. Mnogi ga čitaju više puta, jer različite poruke dobijaju novo značenje u različitim životnim periodima. Ako volite knjige koje tjeraju na razmišljanje o životu, odnosima i vjeri, 40 pravila ljubavi je vrlo dobar izbor. To je više knjiga o unutrašnjem putovanju nego o klasičnoj ljubavnoj vezi. Jedan od razloga zašto je 40 pravila ljubavi toliko posebna jeste to što ne pokušava dati gotove odgovore. Kroz lik Šemsa iz Tabriza čitatelja postiče da postavlja pitanje o sebi i o svom odnosu prema drugima, te o svom odnosu prema Bogu. Neki od poruka koji se posebno izdvajaju su: ljubav mijenja čovjeka. Prava ljubav nije samo osjećaj, već sila koja čovjeka potiče da postane bolji, skromniji i iskreniji. Svaka osoba koju sretnemo ima razlog zašto je ušla u naš život. Neki ljudi ostaju, neki odu, ali gotovo svaki odnos nas nečemu nauči. Zatim, ne treba suditi po vanjštini. Šem se družio sa ljudima koje društvo odbacivalo, jer je smatrao da je srce važnije od ugleda. Zatim, promjena je sastavni dio života. Mnogi se boje promjena, ali knjiga poručuje da se upravo kroz njih razvija. I ego je najveća prepreka ljubavi. Dok čovjek misli samo na sebe, teško može iskreno voljeti druge. Posebno je zanimljiv odnos Rumija i Šemsa. Njihovo prijateljstvo nije predstavljeno kao običan odnos učitelja i učenika, već kao susret dvije duše koji je Rumiju potpuno promijenio pogled na svijet. Nakon susreta sa Šemsom nastaju neke od najljepših pjesama o ljubavi i Bogu. Knjiga također govori o tome da nije kasno promijeniti život bez obzira na godine, ne treba živjeti prema očekivanjima drugih i prava sreća dolazi iznutra, a ne iz bogatstva ili položaja. Mnogi čitatelji posebno pamte misao: prošlost je tumačenje, budućnost je iluzija, jedino što zaista postoji jeste sadašnji trenutak. Iako je roman inspirisan životima Rumija i Šemsa, nije historijska biografija. Autorica koristi stvarne historijske ličnosti kao osnovu za književnu priču u kojoj se prepliču činjenice, fikcija i sufijska simbolika. Idemo na kratak muzički predah, nakon toga nekoliko rečenica o samom Rumiju.

Nakon susreta sa Šemsom i Sabri za život, Džalal al-Din Muhammad Rumija potpuno se promijenio. Prije tog susreta Rumi je bio poznati islamski učenjak, pravnik i predavač. Ljudi su ga poštovali zbog njegovog znanja i dolazili su da slušaju njegova predavanja. Međutim, Šems je smatrao da samo znanje nije dovoljno ako čovjek ne iskusi duboku ljubav prema Bogu. Njih dvojica proveli su mnogo vremena zajedno razgovarajući o vjeri, ljubavi, životu i duhovnosti. To je izazvalo ljubomoru kod nekih Rumijevih učenika i članova porodice koji nisu razumjeli njihov odnos, niti zašto Rumi toliko vremena provodi sa Šemsom. Prema historijskim predajama, Šems je na kraju nestao. Nije sasvim jasno šta se dogodilo. Neki smatraju da je otišao svojim putem, dok druge predaje govore da je ubijan od ljudi koji su mu bili neprijateljski raspoloženi. Tačan odgovor nije poznat. Šemsov nestanak duboko je pogodio Rumija, danima i mjesecima ga je tražio, a kada je shvatio da se vjerovatno neće vratiti, svoju tugu pretočio je u poeziju. Upravo tada nastaju neka od njegovih najljepših dijela. Rumi je vjerovatno

0: da prava ljubav ne prestaje fizičkim rastankom. Govorio je da je Šems postao dio njegovog srca i da ga sada pronalazi u sebi, a ne izvan sebe. Kasnije je napisao hiljade stihova. Njegova zbirka Divan Šems Tibrizi nosi ime njegovog prijatelja u znak zahvalnosti i ljubavi. Njegovo drugo veliko delo, Mesnevija, smatra se jednim od najvažnijih dijela sufijske književnosti. Rumi je osnovao duhovni put iz kojeg će kasnije nastati Mevlevijski red, poznat po vrtećim drvišima. Njihovo okretanje u plesu nije zabava, nego oblik zikra i simbol duhovnog približavanja Bogu. Rumi je preselio 1273. godine u Konji, u današnjoj Turskoj. Njegov mezar i danas posjećuju ljudi iz cijelog svijeta, muslimani, ali i mnogi drugi koji privlače njegova poezija i poruke o ljubavi, milosti i duhovnom rastu. Njegove najpoznatije misli govori upravo o tome da je ljubav put koji čovjeka vode bliže Bogu. Jedan od najcitiranijih glasi: rana je mjesto kroz koje svjetlost ulazi u tebe. Važno je napomenuti da se neke izreke koje se danas pripisuju Rumiju na internetu zapravo ne mogu pouzdano pronaći u njegovim autentičnim djelima, pa je treba uzeti sa dozom opreza. Njegova stvarna poezija djela, međutim, ostavili su ogroman trag u islamskoj duhovnoj tradiciji, ali i svjetskoj književnosti. Drage slušateljke i slušatelji, pratili ste naš otvoreni program. Hvala vam na pažnji.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
9: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 21. jula. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će se žrebanje

za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati. Danas je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar 2026. godine. Cijena mjesečne

0: i upornost, pokazuje priča Elme Šerbečić. U okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Građanice sutra će u BKC-u Građanica biti održana dječija trampa. Događaj počinje u 10 sati. U sportskom bloku govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura prognozira se od 13 do 19 stepeni, a dnevna od 19 do 26. O svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji koja je na programu za pola sata.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Stanje na putevima.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Radio građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije vijesti koje su obilježile 21. jula. U četvrtak 23. jula žrebanje je za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opći izbor. Danas je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Građanice sutra će u BKC-u Građanica biti održana dječja trampa. U sportskom bloku govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Sutra oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati se u četvrtak 23. jula. U postupak žrebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će se održati u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Ovo bi trebali biti

0: biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se službeno koristiti nove izborne tehnologije. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, kada počinje predizborna kampanja. I koji su to noviteti u izbornom procesu, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
1: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika, razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima. A sam materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
0: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
0: Danas je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. U narednom periodu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovanih za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u skladu sa obradom i načinom glasanja. Bosansko-hercegovačka dijaspora broji stotine hiljada državljana sa pravom glasa, a njihov glas i u ovom izbornom ciklusu mogao bi imati značajan utjecaj na konačan rezultat izbora, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka, saopćeno iz vlade TK. Uvode se i povlaštena kategorija, penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte od 30 konvertibilnih

0: maraka. Prema planom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalu od 30 minuta. Prvi polazak predviđen je u 6 sati ujutro na svim linijama na području TK.
1: Info 5.
0: U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Građanice sutra će u BKC-u Građanice biti održana četvrta dječja trampa organizaciji Narodne biblioteke. Riječ je o događaju u kojem djeca mogu zamijeniti svoje stvari, igračke, knjige ili druge predmete sa svojim vršnjacima. Događaj počinje u 10 sati. U nastavku emisije govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Prilog pripremio Adnan Džaf.
2: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
3: To je dignuta na podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, a međutim ova sredina onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovom bliže onaj kukus računica, čak je ono bilo mokru stod na dole procura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi sad pojmo što radimo, uraća na izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, spriječiti provjeranje te vlage, koja za neke se ta podloga odrijeđila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam činiti nešto oko 120-130 grada, još ti dodatni mogu prizvitati grada, ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je također plan, to je da se dole do zime gunamo da uradite krov, da ne bi pročišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, to bi bio evo i sa Sedmirom i sa Nadimom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažem, ona dvorana Luke, da bi to bio ono, kako smo rekli, hram, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokusu biće istetano, stavili smo samo da se isteta rukometno ili rukometno ili mali futbal, i od Bojkaška koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkaška, nećemo više od milijenu linija, kako će to biti dosta lepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa razmisnivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ću vidjeti kakva nam je opcija da se radi svačunce i mogli tvorovi. Naravno tu će doći onaj da se radi i ulaz, ulaz na vrata, onaj dio dorane već u kompletu, hajde kažu da je umijem ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno, čak i bilo jednom trenutku neko je dao mi prijedlog da vidimo da se postave nove stolice, osnovno podobno, to su sve ono stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da mogu, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme sve. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako ne bude vremen, pa malo nepomiranja, hvala Bogu imamo do ranu na bazenu, može se krenuti godine sa pripremama, onda naravno, prirodno. Tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami morani.
2: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
1: Info 5.
0: Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura prognozira se od 13 do 19 stepeni, a dnevna za sutra od 19 do 26 stepeni. Detaljnije o vremenu u nas.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva, U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša.

0: ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.
3: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosnu su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapješnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Zove niko, ako si ti, odakle si? Zove niko, ako si ti, vrlo seksi si?

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovica grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, ne bude 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović.
8: Stanje na putevima.
9: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi

0: slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u otvoreni program, drage slušateljke i slušatelji. Govorimo o zanimljivostima nauke geografije. Država koja je istovremeno najzapadnija i najistočnija. Kada govorimo o najistočnijoj i najzapadnijoj državi, Sjedinjene Američke Države polažu pravo na obje titule. Aljaska ostrva Aleuti prelazi 180 stepeni meridijana, međunarodnu datumnu granicu u geografskim terminima. To znači da se neki dijelovi ostrva nalazi zapadno od ove linije, a neki istočno. Iako su neki od najimpresivnijih geografskih podataka pokazatelj koliko priroda može biti snažna, ljudi itekako utiču na planetu. Upravo zato proučavamo ljudski uticaj kao jednu od pet ključnih tema geografije. Evo nekoliko činjenica koje kombinuju geografiju i ljudske aktivnosti. Iako, kao što znamo, mnoge od njih blijede u poređenju sa snagom same prirode. Gradovi koji tonu. Mnogi gradovi širom svijeta postepeno tonu kako se šire. Mexico City je jedan od najboljih primjera. Grad je izgrađen na vrhu drevnog jezerskog sistema, a tlo ispod njega sadrži glinene sedimente ispunjene vodom. Intenzivno crpljenje podzemnih voda uzrokuje sabijanje ovih sedimenata, što dovodi do sleganja tla. Svaki od ovih primjera može se analizirati kroz pet ključnih geografskih tema, koje nam pomažu da objasnimo zašto i kako se ove neobične stvari dešavaju. Kako se voda uklanja iz podzemnih akvifera, zemljište iznad njih tone. To može oštetiti zgrade, puteve i infrastrukturu, a također povećava rizik od poplava tokom jakih kiša. Naučnici proučavaju ovaj fenomen kako bi pokazali kako urbano širenje i korištenje resursa preoblikuju fizičku geografiju, stvarajući dugoročne ekološke probleme. Ostrva stvorena ljudskom rukom. Pored oblikovanja postojećih pejzaža, ljudi mogu čak i stvarati novi. Poznat primjer stvaranja zemljišta je vještačko ostrvo Palm Jumeirah u Dubaju. Ova ostrva su proširila pristup obali, podržala turizam i stvorila luksuzna stambena područja. Koristeći milijone tona pijeska i stijena, inženjeri su konstruisali ova ostrva. Dizajnirana su da izdrže okeanske struje i eroziju. Iako su izvanredan primjer inženjeringa, često su kritikovana zbog svog utjecaja na okolinu, posebno na morske ekosisteme koji su postojali prije njihove izgradnje. Zabavne i neobične

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Zabavne i neobične geografske činjenice. Nije svaka geografska činjenica nužno ozbiljna ili zabrinjavajuća. Postoje primjeri koji su toliko neobični i zabavnih da ih je ponekad teško klasifikovati kao klasičnu geografiju. Naša planeta je prekrasna i ponekad se na njoj dešavaju zaista bizarne stvari. Jezero unutar ostrva na jezeru unutar ostrva. Jezero Taal na Filipinima funkcionira poput seta matrioška lutaka. Unutar jezera Taal nalazi se vulkansko ostrvo. Na vulkanskom ostrovu nalazi se još jedno jezero. Unutar tog jezera naći ćete vulkan Point, sićušno ostrvo. Rezultat je ostrvo unutar jezera na ostrvu unutar jezera. Zvuči malo zbunjujuće. Upravo ovakvi primjeri potvrđuju da je zanimljiva geografija često polje puno iznenađenja koja prkose logici. Država sa najviše divljih medvjeda. Zahvaljujući ogromnim šumskim prostranstvima, planinskim lancima i udaljenim divljim područjima, Rusija nudi idealna staništa za vrste medvjeda poput mrkog medvjeda i azijskog crnog medvjeda. Sa masivnom kopnenom površinom i raznolikim klimatskim zonama, ovdje ćete pronaći populacije divljih životinja koje teško sresti bilo gdje drugdje na planeti. Istraživanje svijeta kroz ove primjere podsjeća nas koliko je naša planeta dinamična, iznenađujuća i ponekad prilično neobična. Da nije bilo rada najpoznatijih svjetskih geografa kroz historiju, mnoge od ovih fascinantnih tajnih planeti vjerovatno nikada ne bismo otkrili. Od gradova koji tonu do jezera, smještenih unutar drugih jezera, svaka činjenica nas uči da priroda i ljudska aktivnost neprestano preoblikuju naš dom. Nadamo se da je ovaj pregled pružio uvid u to zašto su zanimljivosti iz geografije vrijedne istraživanja i kako one obogaćuju naše razumijevanje svijeta. Hvala vam što ste pratili otvor.

0: Dnevni program na talasima Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Ekonomsko. Propagandno.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 izdanje utorak 21. juli. Za sami početak našeg informativnog druženja vijeste dana. U četvrtak žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. U informativnoj emisiji govorimo i o novitetima u izbornom procesu. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati se u četvrtak 23. jula. Postupak žrebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će se održati u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine kada počinje predizborna kampanja i koji su to noviteti u izbornom procesu, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
4: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za četiri nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalnih

0: skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati tri listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti. Po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima, a sav materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka saopćena iz vlade TK. Uvodi se i povlaštena kategorija. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica, poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalu od 30 minuta, a prvi polazak predviđen je u 6 sati ujutro na svim linijama na području našeg kantona. Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 21. julsko izdanje donosimo sportski izvještaj, ali i prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sportski blok, a govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Adnan Džafo.
3: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
4: Dole digitalna podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, a međutim ova kad se digla onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovako bliže onaj kuk slačunica, čak je ono bilo mokro skroz na dole do cura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad povijem što radimo, uraditi onaj, mislim da žele izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, spriječiti prodiranje te vlage i gledati da bi se ta podloga odrijefila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam čini se nešto oko 120, 130 hiljada, još ti dodatni mogu prizvitati hiljada, ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je kad dođe plan, to je da se dole do zime, moramo da uradite krov, da ne bi promišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan razgovor bio evo i sa Semirom i sa Nadimom u jednom opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će hajde da kažemo ona rana buke da bi to

0: iscrtano, stavili smo samo da se iscrta rukomet, možda i bomo, jel, rukomet ili mali futbal, i odbojkaš, koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkaš, nećemo više onih minimum linija, tako će to biti onaj, dosta ljepše i naravno u koju mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ću vidjeti kakva nam je opcija da se radi, da se radi s računicima u tri forme. Naravno, tu će doći na gdje da se uradi i ulaz, ulaz sa vrata, imamo unika, onaj dio do rane i već u kompletu, onaj. Hajde da kažu da i umijem ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak je bilo u jednom trenutku neko je dao mi i prijedlog da vidimo da se postave nove stolice, otom podobno. To su sve stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da mogu, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme sve. Tako da, evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako ne bude vremen, pa malo nepomjerenja, hvala Bogu, imamo to rano na bazenu, može se krenuti gore sa pripremom, onda naravno, prirodno, tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami moraju.
1: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čmajlović.
4: Pratili ste emisiju Info 8, 21. julsko izdanje. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
2: Ekonomsko propaganda.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, najbolje 24, a dnevno od 19 do 26, najbolje zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler, krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 21 sata, vi pratite Vijesti. Danas su se u Gračanici dogodile dvije saobraćajne nezgode. Najprije na magistralnom putu M4 u blizini hotela Saks, gdje je u sudaru teretnog i putničkog vozila jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Prvo je zbrinuta u prostorije službe hitne medicinske pomoći Gračanica, nakon čega je sanitetskim vozilom prevezena u bolnicu u Doboj. Nakon toga dogodila se saobraćajna nezgoda u Orahovici kod Habibovog kamena, u kojoj su učestvovala dva vozila, gdje je nekoliko osoba zadobilo lake tjelesne povrede. Gorske službe spašavanja u Tuzlanskom kantonu dobit će ukupno 100.000 konvertibilnih maraka za nabavku opreme, stručno osposobljavanje spasilaca i unapređenje spremnosti za intervencije u vanrednim i zahtjevnim situacijama. Vlada TK donijela je odluke kojima je podržan rad 10 gorskih službi spašavanja sa područja kantona. Svakoj službi dodijeljeno je po 10.000 konvertibilnih maraka. Od ukupno izdvojenih sredstava 70.000 namijenjeno je za kapitalne, a 30.000 KM za tekuće izdatke. Pretres u Tuzli koji su 20. jula proveli istražitelji sektora kriminalističke policije upravi policije MUP-a TK rezultirao je pronalaskom materije koja je asocirana drogu, oružje, municiju i opremu za koju se sumnja da je korištena kao improvizovana laboratorija. Pretreseni su kuća sa pratećim objektima, stan i poslovni prostor koji koristi MK iz Tuzli, rođen 73. kao i osumnječeni. Akcija je provedena u saglasnost kantonalnog tužilaštva TK i po naredbi općinskog suda u Tuzli. Tarik Muharemov završio je svjetsko prvenstvo među najboljim defanzivcima turnira, a statistički podaci pokazuju da je reprezentativac Bosne i Hercegovine bio drugi po ukupnom broju izbijenih lopti. Mladi stoper Zmajeva tokom nastupa na mundijalu zabilježuje ukupno 43 izbijanja, odnosno intervencije kojima je otklonio neposrednu opasnost ispred svog gola. Više imao samo švicarski reprezentativac Niko Elvedi, koji je turnir završio sa 48 takvih intervencija. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne zabilježena je kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Sutra se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Temperature jutarnje od 13 do 19, a maksimalna dnevna od 19 do 26 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni program. U nastavku otvorenog programa jedna preporuka za veoma fin film koji možete pogledati. Govorimo o američkoj avanturističkoj priči iz 2004. godine u režiji Johna Turteltauba, a glavnu ulogu igra Nicolas Cage. U pitanju je National Treasure, odnosno nacionalno blago.
3: Benjamin Franklin Gates, you are undertaking the duty of the family Gates to find the most spectacular treasure in history. It grew throughout the ages and moved across continents until it was hidden by America's founding fathers, who left clues to the treasure's location right before our eyes. The unfinished pyramid, the all-seeing eye, are telling us something. Keeping this treasure safe, Benjamin, is your destiny.
2: Glavni lik filma je Benjamin Franklin Gates, historičar i lovac na blago, čija porodica generacijama vjeruje da postoji ogromno skriveno blago koje su sakupili templari, a kasnije ga čuvali slobodni zidari. Tragovi do blaga prema legendi nalaze se u najvažnijim historijskim dokumentima i spomenicima Sjedinjenih Američkih Država.
4: You're treasure hunters, aren't you?
5: We're more like treasure protectors.
2: Kada Ben shvati da njegov bivši partner Ian Howe želi ukrasti deklaraciju nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, kako bi pronašao kartu skrivenu na njenoj poleđini, odlučuje učiniti nezamislivu. Ukrasti je prvi kako bi je zaštitio. Uz pomoć prijatelja Riley Paula i arhivistice Abigail Case, Ben prolazi kroz niz zagonetkih, tajnih prolaza i historijskih lokacija sve do konačnog otkrića.
3: All his life, Benjamin Gates has searched for a treasure no one believed existed.
6: Don't you get it, Ben? The treasure is a myth.
7: Yeah, I refuse to believe that.
2: Zašto je ovaj film postao popularan? Zato što kombinuje historiju, misteriju i akciju. Pun je zagonetki koji gledalac pokušava riješiti zajedno sa glavnim likovima. Radnja je brza i zabavna, bez previše nasilja i mnogi su nakon filma počeli istraživati američku historiju i teorije o templarima i masonima.
3: But what he thought was the final clue,
7: 108 years of searching and I'm 3 feet away,
3: is only the beginning.
7: The Declaration of Independence.
4: You think there is a treasure map on the back of the Declaration of Independence?
7: The map is invisible.
8: Why would we make this up?
4: Where's your proof?
8: We don't have it.
2: Glavni glumci su, kazali smo, Nicolas Cage,

0: Benjamina Gatesa, zatim Diane Kruger, Abigail Case, Justin Barta, Riley Paul, Sean Bean, koji igra ulogu Iana Howe'a i John Voight, koji igra ulogu Patricka Gatesa. Film je dobio nastavak National Treasure Book of Secrets, u kojem Ben Gates pokušava očistiti ime svog pretka od optužbi da je učestvovao u atentatu na predsjednika Lincolna, a potraga ga vodi do izgubljenog grada od zlata.
1: Word about the map is bound to get out. Ian's gonna try to steal it. 90 seconds. The only way to protect the declaration is to steal it.
0: Benjamin Franklin Gates odrastao je slušajući porodičnu priču o legendarnom blagu koji su kroz stoljeća skupljali templari, a kasnije ga sakrili slobodni zidari. Njegov djed vjerovao je da tragovi vode do najvećeg skrivenog blaga u historiji, ali niko nije uspio dokazati da ono zaista postoji. Tokom ekspedicije na Arktiku, Ben i njegov partner Ian Howe pronalazi prvi važan trag. Ben otkriva da se sljedeća uputa nalazi na deklaraciji nezavisnosti SAD-a. Međutim, Ian želi ukrasti dokument kako bi se domogao blaga dok Ben pokušava spriječiti krađu. Pošto vlasti ne vjeruju njegovim upozorenjima, Ben se odlučuje na nevjerovatan potez, da sam krade deklaraciju kako bi je zaštitio. Zajedno sa prijateljem Rileyom Paulom i arhivisticom Abigail Case, Ben bježi od FBI-a i istovremeno rješava niz složenih zagonetki skrivenih u historijskim spomenicima i dokumentima. Tragovi ih vode kroz crkve, muzeje i tajne prolaze, dok ih Ian i njegova grupa neprestano prati. Na kraju otkrivaju ogromnu podzemnu riznicu ispunjenu blagom iz različitih civilizacija i historijskih razdoblja.
2: Tell me what the next clue is.
3: What do you see?
0: Ian biva uhapšen, Ben i njegovi prijatelji dobijaju priznanje za otkriće, a dio pronađenog blaga pripada njima kao nagrada. Film spaja akciju, avanturu, historijski misterij i zagonetke, zbog čega je postao jedan od najpoznatijih avanturističkih filmova 2000-ih godina. Evo jedan pregled da pogledate malo stariji, a fin, zanimljiv film. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje, ustala se Radio Gračanica.
4: Nicolas Cage. National Treasure.

0: samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još podne u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nego do 24, a dnevno od 19 do 26, nego zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Tamnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.

0: Stolarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje utorak 21. juli. Za sami početak našeg informativnog druženja vijeste dana. U četvrtak žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. U informativnoj emisiji govorimo i o novitetima u izbornom procesu. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 8.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati se u četvrtak 23. jula. Postupak žrijebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će se održati u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 4. oktobra ove godine, kada počinje predizborna kampanja i koji su to noviteti u izbornom procesu, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije Info 8. Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
4: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i biće, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima, a sam materijal općinske izborne komisije

0: premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 8.
1: Mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka saopćena iz vlade TK. Uvodi se i povlaštena kategorija. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica, poginulih boraca i šehida, za koje je utvrđena cijena mjesečne karte 30 konvertibilnih maraka. Prema planiranom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalu od 30 minuta, a prvi polazak predviđen je u 6 sati ujutro na svim linijama na području našeg kantona. Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 21. julsko izdanje donosimo sportski izvještaj, ali i prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sportski blok, a govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Adnan Džafo.
3: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
4: Dole digitalna podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, a međutim ova kad se digla onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovako bliže onaj kuk slačunica, čak je ono bilo mokro skroz na dole procura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad pođu što radite, uraća na mislim da je izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, spriječiti prodiranje te vlage i gore ne bi se ta podloga odrijepila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam čim se nešto oko 120, 130, kada još ti dodatni mogu prizvitati, kada ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je kad dođe plan, to je da se dole do zime, moramo da uraditi krov, da ne bi pročišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, odgovor bio evo i sa Semirom i sa Nadimom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažemo, ona dvorana Luke, da bi to bio ono, kako su rekli, da, hrana, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokus biće istetano, stavili smo samo da se isteta rukometno ili rukomet ili mali futbal i od ovog naša koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkaš, nećemo više onih minimum linija, kako će to biti onaj, dosta ljepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ću vidjeti kakva nam je opcija da se radi sa čunicima u tih forovi. Naravno, tu će doći onaj gdje da se uradi i ulaz sa vrata, onaj dio do rane i već u kompletu onaj. Ajde da kažemo da je umijem ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak je bilo jednom trenutku neko je dao mi i prijedlog da vidimo da se postave nove stolice, to su sve ono stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da mogu, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme sve. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako ne bude vremen pa malo nakomiranja, hvala Bogu imamo do ranu na bazenu, može se krenuti gore sa pripremama, onda naravno, prirodno, tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami morani.
3: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra se od naše zemlje jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

ću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.